لاشن چیبینو رچ کوش بلدشو بلیول تو خبید قالن چیبین شد سید تو کچناب بیتسان ایخ اخناخ کو نچی موخو چیل تو کرپونیکو چخونتا مابین اقیخ چخونتا کخوی لقیخ نلت خاقونتان منا توقبون توخ چوکلالا چخونتا قطا توخیاخ تونخا امبی لومازخ اوناتقی ماتل باتوی یول قونه اشکیوی بیتس توخا کوش بلدشو بلیول تو خبید خالو اپخون امبی توخشی اخلال او تازخ ایگلان ارش کخشالی بیت چوچ اتلی اقیل اتلی صلاح بیل اتلی بیس بخیل نقطیچ کم باق توخشو کلال نقوش آ اتا کوکنی یقیل ماخ توختوی تات باق کوال باق شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی